Hatur nuhun adeden kawihna jaipongan atuh imbit nate iceng. Hai. Naon ceng? Imit aing mejarkeun. Kaciri tos ningali anu ngeutus ngaleutnya. Nyamangnya nya kitu.

0: Langsung lah. Masih ku jaipongan mangga nyangakeun supados sarta calenghar. Tengah kakarul matu palawargi. Sareng kacengkat. Kembang rosbon dasye.
1: Sok kapayun
0: Sok kaparayun.